0: Taranta taratarantà.
1: Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.